Film, det är tolken. Från en jävla fungifrån. I brevillor är kändvakiva från mig. I brevillor. Vart kan jag ha många på vikingar?